0: mwe.
1: Sari ya mwe mbayete.
0: Omuhu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey.
0: Savo mamba, yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawu na kutirokose.
1: Hey, ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: Hey,
0: na yukua na pofu zaidi.
3: Tena hai, shake mbi.
1: Bataye savo mamba, kumi mamba.
0: Hey, piku no shikulia sabuni. Hey, hiki kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotimewane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kandi nikalite superior.
3: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimweno.
0: Si, na sire no mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
3: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
0: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama
4: Kajumuto butembo beni.

0: Masio kwe.
1: Sari, ya mene nga yeti.
0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey.
0: Savo
2: mamba.
0: Yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Nesabu nye ikawu la kutivokose.
1: Hey, ya mandubo shiba kati mikisa ya.
2: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisa ya bendone shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matoye savo mamba. Teni mamba.
0: Ndiku noshi kuli sabuni yeye kireku uyo
2: Savo mamba
0: Jikako kotimewane etablisema MV
1: Chule kiriya vya original
0: Kandi mikalite superior
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
1: Weta mikaisire mama kioske na mama duka usumu eneo
0: Sii nasire na mokuroze maye rida ambiasi na yafemichi ngombwe
2: Oko rida ambiasi iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo
0: Kaji nalu nino muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese
1: Oko riperuzi ukewa ya yohowa chitambala no hoa papa chinyombo
0: Mama hiketi roba e ukandia ya yohowa Stefano na hoa papa
2: Kapanta Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac
0: Mama hiketi birisi e ukandia ya yohowa papa Elia
2: Bagoma fika kwa papa chini
0: Namba zetu za simu 081-09-06-668
2: Ama 09-90-38-32-68
0: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: Tununuwa na kutumia